0: Det var ingen ringere än Belinda Carlisle, det med Heaven is a place on earth här I ukeslutt på NRK P. Det har varit ett diplomatisk speed date arrangemang I New York den här uka, också känt som FNs höjdnivå uke. Och som en erfaren diplomat och tidigare ambassadör för Norge är det en begivenhet du, Kåre Aas, är gott känt med. Hvis du skulle beskriva FNs høynivåuke med tre ord, vad ville du då sagt?
1: Masse människor, flera möter och mycket uformell kontakt.
0: Och där har ju du Kåre bland annat truffet Randi Næss, tidigare rådgivare för Jens Stoltenberg då han var NATO-chef. Välkommen till dig och.
2: Tack ska
0: du ha. Du, vi har ju fortlöpande fått rapporter från New York den här uka och här kan vi höra lite av det som har skett.
3: Også på en måde, hvor det så kan passa in I den amerikanske presidents narrativ, ikke?
4: Гордо объявлено прямое участие британских ракетных войск.
5: Украинас och USA:s president möttes på sidelinjen av FN:s toppmöte.
0: När du hör det här Randi, samnar du att vara mitt I maktens och begivenhetens centrum?
2: Ja, man gör det och samtidigt så är det ju lätt att huska att det var och ganska kaotiskt, det var travelt, inemellan lite oöversiktligt, men samtidigt så är man ju väldigt heldig som har fått låta vara en del av det och på den måten så är det lätt att savna det på en sån uke som nå.
0: Ja, och du Kåre, känner du på något savn?
1: Ja, jeg gjør jo det. Jeg har jobbet mange, mange år I utlandet. Jeg har 40, så jeg har jobbet 26 år I utlandet. Og det noe med vet du, at, å ha kontakt med andre land og snakke om hva som viktig for Norge og knytte kontakter og sånt. Det kjempe, kjempeartig også.
0: Det var kanskje ikke uten grunn at denne begivenheten kalles diplomatiets OL. Men det kan jo også bli litt temperatur når rundt 130 toppledere møtes. Hør bare her.
6: Will not allow a haven for foreign adversaries to threaten America on our own doorstep. It's right at our doorstep. The Cuban regime has
7: also... Nationen valgte å forlate salen.
8: Order in the hall, please.
0: Ja, det har vært litt folk som har forlatt salen. Kubas delegasjon gikk ut under Donald Trumps tale på tirsdag, USA under Irans tale, og til slutt så var det nærmest en folkevandring nå under statsminister I Israel Benjamin Netanyahus tale. Randi, for oss som ikke kjenner det her, det ser nesten ut som en sånn utenrikspolitisk storleik til tider, men hva slags signaler sender det egentlig?
2: Det klart at det som skjedd her uka her, sender jo, eller de bruker jo muligheten til å gå ut av rommet også for å signalisere et av meg mot det som blir sagt på talerstolen. Det jo noe de gir muligheten til. Og det klart at du får jo veldig mye oppmerksomhet rundt det. Så det jo I mange år så det jo knyttet veldig stor spenning til visse statsledere sin tale I FN, spesielt Trump. Husk også tilbake I 2017, da Trump hadde sin første tale I, etter han ble valgt som president første gangen. Den var det jo

0: Jam igen med Frida Amundsen är det du hör här i lördagsliv. Och i lördagsliv så lurer vi ju alltid på ting. Också idag, Bibi.
1: Ja, idag så lurer vi på...
2: När fick du din första jobb?
3: Det var ju här i Kringkastorkestret, det.
4: När jag var 9 år gammal, då fick jag min allra första jobb som skuespiller.
5: Jag sprang hem en gång och sa till far att nu kan jag få begynna smedlära. Töv, sa han far. Du ska på Lofoten. Därmed var den saken avgjord.
6: Men du husker du hur du tjente de första pengarna dina?
2: Ja, det husker jag väldigt gott. Det var på Överskibber, en gal hjemme. Och vi gick dit upp och plockade poteter.
7: Och så fick jag konfektgutt. Jobben.
2: På Nationalteatret?
7: Selveste Nationalteatret. I flott uniformet och allt det där.
0: Ja, till och med Leif Juster begynte ett sted. För ett sted så begynner ju jobblivet för de allra flesta av oss. Och sån har det varit och sån är det.
1: Ja, du, Paul Christian, vad är din första jobb bara?
0: Min första jobb var i ett krematorium.
1: Härligt.
0: Inte ett mindre. Jag började med gott mot och utstyrt med gräsklippare och hageredskap på en gravplats och ändte vid en fryktlig varm ovn.
1: Nej, men...
0: Ja, det var en kort karriär. Jag ändte heldigvis upp här med det.
1: Det är jag väldigt glad för. Och nu vill vi höra från dere där ute för ett sted begynner jo alt, og du kan begynne med å gå inn i appen NRK Radio, så finner du lørdagsliv, og så bruker du meldingsknappen, for vi vil vite hva var din første jobb.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det var handla lite, ja.
1: Ja.
0: Sån box, ja.
1: Ja.
0: Är det speciellt för det
2: fredag? Jag ska laga kött idag, så jag må rödvin till.
0: Ja, du ska ha kött i middag?
2: Ja.
0: Vad slags kött är det du då ska ha?
2: Tomahawk. Jag ska steka tomahawk.
0: Ja, ja, grill på grill. Grill.
2: Ja. Ja. Nej, lite må först i ovn och så äter på in i grill.
0: Och du är lite avancerad, du är med matlagning.
2: Ja, ja, ja.
0: Vad då, har du valt en god rödvin?
2: Ja, det är ganska bra till mat. Det, ja. det är nog det. Ja.
0: Är det ikväll du ska grilla?
2: Ja, ikväll. Nu.
0: Ja. Nu med en gång?
2: Nej, inte med en gång, men om ett par timmar.
0: Ja. Nydelig. Hej, vad du ska ikväll då?
3: Ikväll så ska jag ha en bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det är därför du går och handlar några flaske ting.
3: Nu har vi handlat champagne och lite sprit och lite god stämning till kvällen.
0: Kan du som har bursdag då?

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Oversvømmelsene i Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken i Bangkok, til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjon i Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter, og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
1: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: 11 mennesker drept og minst 30 skadet i et selvmordsangrep nordvest i Pakistan i dag. Angrepet var rettet mot en politibase i en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner ekstra i støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Det opplyser Arbeiderpartiet i en pressemelding i dag. Parlamentarisk nestleder betyr at man nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Orienteringsløper Kasper Fosser tok i dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg har følt jeg hadde veldig bra flyt i dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv i dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du i teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løper jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk i beina også.
0: Fosser vant også langdistansen i EM og ble tidligere i år verdensmester på sprint. I kvinneklassen i dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jung-Vik fra Norge ble nummer 2. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Dette musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lørdagsliv. Her hos meg skal vi i gang med 10cc og Dreadlock Holiday.

Fred Wang tog oss med ut på en vals den här lördags eftermiddagen. Vi har passerat 5:30 på klockan. Hyggligt att du är med. Jag heter Janne Helen Juliusen. Vi slipper strax till Fredrik William Olsen ifrån Kråkesøl. För det en kar som jag tror att du helt säkert drar känsel på och satt pris på hör också. Självaste The Boss. Här är We Take Care of Our Own.

kväll så rullar alltså godlåten på en efter en. Du fick Travis the Meatloaf sammen med Mrs. Loud. Och visst du som med har lurt lite på vem är egentligen den här Mrs. Loud så har jag funnit ut att det är då den engelska sångerinnan Lorraine Crosby som Meatloaf kallt för Mrs. Loud för det var med I en lokal duo som kallt sig The Louds I nordöst England. Fantastisk låt I do anything for love but I won't do that. Fra en power duo så skal vi over til Eurodance. Og hvem var best på det på 90-tallet? Jo, det var tyskeren. Det her Captain Jack. Hey!